0: ジウさんはホールをお願いします。仕事は簡単です。
1: はい、頑張ります。
0: アルバイトの時間は夜10時まで可能ですか？
1: はい、大丈夫です。
0: 8時までは忙しいですが、その後は暇です。
2: 여러분잘들어보셨나요김지우가마치노야의점장에게업무설명을듣고있어요
3: 지우さんはホールをお願いします。
2: 지우さんは지우씨는ホールをお願いします。ホール업무를부탁합니다。お願いします。부탁합니다。란뜻이죠이어서보죠
3: 仕事は簡単です。
2: 仕事は簡単です。일은간단해요。簡単だ、簡単하다。사전을찾을때는요간단까지밖에안나와요간단간단함이란뜻인데요다를연결해서간단하다간단다가되는거고요정중한형태는요다의정중한형태인됐스를연결해서간단됐스간단다간단하다간단됐스간단해요지금문장다시한번들어볼게요
3: 지우さんはホールをお願いします仕事は簡単です。
2: 이어서보면요。
3: はい、頑張ります。
2: はい、頑張ります。네、열심히하겠습니다。다시한번들어보죠。
3: はい、頑張ります。
2: 이어서보면요。
3: アルバイトの時間は夜10時まで可能ですか？
2: アルバイトの時間は、アルバイト시간은夜10時まで、밤10시까지可能ですか？가능한가요？가능하다라고하면가노다사전을찾을때는요가노가능까지밖에안나와요가노가능가능함이란뜻이고요다를연결해서가노다라고하면가능하다라는의미가됩니다정중하게표현할때는요다를대수로바꿔서가노です당연히의문을나타낼때는요뒤에까연결하면되겠죠가노다가능하다가노です가능합니다가능ですか가능한가요다시한번들어보죠
3: アルバイトの時間は夜10時まで可能ですか
2: 이어서보면요
3: はい大丈夫です
2: はい大丈夫です네괜찮아요大丈夫だ괜찮다라는의미의나형용사인데요사전에는요大丈夫까지나옵니다괜찮음괜찮은모양이란뜻이고요뒤에다를연결해서大丈夫다라고하면괜찮다정중하게표현할때는요다의정중한형태인됐스를연결해서大丈夫です괜찮아요가되는거죠다시한번들어볼까요
3: はい大丈夫です
2: 이어서보면요
3: 8時までは忙しいですがその後は暇です
2: 8時までは忙しいですが8時までは8시까지는忙しいですが忙しい바쁘다여러분뭘로끝났어요이로끝났네요이형용사입니다이형용사의정중형은요이뒤에대스를붙여요忙しいです바쁩니다문이끝난형태뒤에가연결하면뭐뭐이지만뭐뭐인데라는의미를나타낼수있죠8시마대와忙しいですが8시까지는바쁘지만その後は